عزیزان و خوشویستان، اگر دەتانەوێت بزانن چۆن رزق و ڕۆزیتان زیاد دەکات، فەرمون با پێکەوە بزانین ئەو هۆکارانە کامانن کەوا دەبنە مایەی

0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: چوونە دەرەوە لە ماڵ.

سێشت هەن هەر کەس لە خۆیدا کۆی بکاتەوە ئەوە ئیمانی کۆکردوتەوە ویژدان هەبوون لە حکومداندا بەرامبەر خۆت وەسڵاو کردن لە خەڵکی وەبەخشین لە کەم دەستی و هەژاری وەلە عەبدوڵڵای کوڕی عومەرەوە ڕەزای خودایان لێبێت کەوا پیاوێک پرسیاری کرد لە پێغەمبەری خودا صەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم کە کام ئیسلام بوونە چاکە ئەویش فەرمووی تطعم

کەوندە بڵاو بووتەوە بە ناو دەوائر و شوێنی بڕێوەبردنی کاروباری خەڵکەوە، یعنی بنبرکردنی تۆزێک بەڕاستی کاتی دەوێ زەحمەتە لە بەرووی ئەم جۆرە خەڵکانە هەروە زیاد دەکەن کاتێک شوێنێک بەدەستەوە دەگرن دەیانەوێ بەڕێوەی ببن. لەبەر هەندێ ئەگەر بمانەوێ ئێمە ئەم کۆمەلگایە تەندروست بکەین و ئەم ظاهیرە خراپ و ناشیدینە ناو کۆمەلگای خۆماندا لا بدەین، دەبێت گرنگی بە زانست بدەین. ئەوەتا خوای گەورە لە قورئاندا دەفەرمێتن بزانە چ دەڵێ، دەفەرمێ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والذين أوتوا العلم درجات واتأو كساني كوا خريشي زانستو زانياريو خو مشغول كردنو دست يانگرتو با ورگرتني علم و ورگرتني زانست أو زانستي كوا سود بخشا هەم بۆ خودی شخصەکە هەم بۆ دەوروبەری و تاکەکانی کۆمەلگاشەوە، چونکە بەڕاستی هەندێک شت هەیە کە ئینسان ئەگەر بیزانی ئەوە وەکو یانی هەندێک زانست هەیە زەرەری هەیە بۆ مرۆڤ، بەڵکو ئێمە باسی ئەو زانستە دەکەین کە بۆ نمونەیان لەوانەیە بێ مامەسارێ چ زانستێک زەرەری هەیە بۆ مرۆڤ، مەسەلەن ئەوڕۆ مەسەلەی سیحر کراوەتە زانست، کراوەتە علم، چوارچێوەیەکی قانونی علمیان بۆ داناوە لە وڵاتە ئەوروپیەکان بۆ نمونە هاتوونە بە منهەست دەیخوێنی دەوێ ئەم کەسە ببێتە ساحێکەوەتە ئەم زانستە زانستێکی بەسوود نییە، بەڵکو زانستێکە زەرەری ئەم بۆ خودی کەسەکە هەم بۆ داهاتووی مرۆڤەکە و بۆ تاکانی کۆمەڵگاش. لەبەرەندی ئێمە دەڵێین ئەو زانستانەی کەوە بەسوودن وارو ئەو زانستە یەنەی کەوە بەسوودی کۆمەلگا تەواو دەبێت، بۆیە پێویستە ئێمە لە سەرەتادا خۆمان بەم شتانەوە مەشغول بکەین لەبەرو خی گەورە بزانە چۆن باسییان دەکاتن، ئەمانە دەرەجەیان بەرز دەبێتەوە چێنە خی گەورە ئەتا واوی عتی بەکارینە یرفعی الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ئەوانە پلە و پایە و مەکانەتیان بەرز دەبێتن لە ڕۆژی قیامەت لەلای خی گەورە کاتێک ئیمانیان هێناو و خەریکی زانست و زانیاری بەسوودیش بووینە بۆ کۆمەلگاکەی خۆیان، بۆ ئەوەی شتێک بە کۆمەلگاکەی خۆیان پێشکەش بکەن کە هەموو خەڵکی ئەم کۆمەلگایە لێی بەهرەمەند بێتن، لێی سوودمەند بێتن، نەکەرەوەندا بەڵکو کاتێک تۆ زانستێکی بەسوود بڵاو دەکەیتەوە خەڵکانێکی لەسەر پەروەردە دەکەیت، ئەمە دەبێتە زەخیرەش بۆ قیامەتت، واتە تا ئەم کەسە ئەو زانست و زانیاری لە تۆ وەرگرتە سوودی لێ ببینیتن جیل لە دوای جیل تۆ کاتێک لە دنیاشدا نەمابی هەر قازانز دەکەیت و زەخیرەی قیامەتت زیاد دەکاتن بە ڕێزان خۆشەویستان. ئەمە قولی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو وسەلام، پێغەمبەر دەفرمێ عەلەیهی سەڵاتو وسەلام سێ شت یعنی بۆ مرۆڤ نەبراوەیە، واتە کاتێک مرۆڤ وەفات دەکاتن إذا مات الإنسان انقطع عمله، كاتيك مروف وفادك كارو كرد وكاني راد وستيتن تنها لسيت زيغان نبيتن، وكو پیغمبر دفرمي عليه الصلاة والسلام أو يكا چان لوانا دلي كوري چي تاكو باش دو عائلو بكاتن صدقية چي زارية شوينة چي دروس كردو زارية بوا ربارك آوك ترتيباتك لمشتاني كردوا و سيميان زانستێک یونتەفەعو بیهی کەوا خەڵک سوودی لێبینی بیتن، بەڕاستی کەواتە بزانە ئەم فەرموودی ئەگە لێی وردوبینەوە بە ڕێزان خەوشەویستان زۆر زۆر گەورەیە، یعنی تۆ وەفات دەکەیت لە ناو قەبری هەتا ئەو کاتەی کەوە قیامەت دادێتن تۆ زەخیرەی قیامەتت زیاد دەکا، باڵانسی کارتی قیامەتت بەرز دەبێتەوە، پڕ دەبێت بەردەوامی پڕ دەبێتن، نابڕێتەوە هەتا وەکو ئەو کەسانەی کەوا لە ژیاندانە سوود لەو شتانەی تۆ وەردەگرن تۆ لە قیامەتدا زەخیرەی قیامەتت زۆر دەبێتن بە ڕێزان خۆشەویستان. ئەوە گەورەترین نیعمەتە بەڕاستی، تەماشا بکە لە ڕێگای چیەوە؟ لە ڕێگای علم و زانست و زانیاریەوەیە، لە ڕێگای دۆلارەوە نییە، لە ڕێگای ڤێلاوە نییە، لە ڕێگای دەسەڵاتەوە نییە بە ڕێزان خۆشەویستان، تەنها و تەنها لە ڕێگای ئەم سێ شتەیە کە ئاماژەمان پێکردی، یەک لەمانە گوتمان زانست و زانیاری، کەواتە بزانە زانست
چ گرنگ یەکی هەیە لە ژیانی ڕۆژانەی ئێمەی مرۆڤ و چ گرنگێکی هەیە بۆ تاکەکانی کۆمەڵگە؟ بۆیە بەڕاستی تەرخانکردنی ژیان بۆ زانست و زانیاری قەت پەشیمانی تێدا نیە، بەڵام ژیانی خۆت بۆ هەر شتێکی تر تەرخانکردی ئیلا کاتێک بە تەمەندا دەڕۆیت، ئاخێکی لێدەخۆیت کە بۆچی ئەمن ئەم کاتم بە بەلاش ڕۆی، ئەم کاتم سرف نەکرد لە زانست و زانیاریەوە. هاییت مەشا بکە، ئەو عولەما بەرز و گەورانەی کە لە ڕابردوودا خاوەنی علم و زانست بوونە تەمەشایم کە وەرە بزانێت چ پلە و مەکانەتی چیانە بووە. جاروایە یەک جێیش لەسەر دەستی ئەو عولەمایە، ئەو زانایە دۆڕاوە، وێران بووە. یعنی مثالمان یەک جار زۆرە، ئەو میثالە دەینمەوە ئیبن تەیمیە ڕەحمەتی خوای لێ بێتن. بۆ باسی ئیبن تەیمیە دەکەم، لەبەرووی لە کاتی وی کاتێک هۆلاکۆ مەغۆلەکان هێرش دەکەنە سەر ئەو مەنتیقەیە، ئیبن تەیمیە ڕەحمەتی خوای لێ بێتن ملکەج ناکاتن، بەڵکو بەردەوام خەڵک هان دەداتن کە ڕوبەڕووی ئەم جێیشە جەڕارە و ئەم جێیشە زاڵمە ببنەوە، ئەم جێیشە خوێن ڕێژە. کات بزانە زانا چ کاریگریەکی هەیە لەسەر کۆمەڵگە، لە پێشخستنی کۆمەڵگە. ئەمە زانست و زانیاریە وا لێ دەکاتن. بۆیە بەڕاستی زۆر بە ئاسانی ژیانی تۆ تەنها ئەوەندەیە خۆت تەرخانەکەی بۆ ئەوە. ماندووبوونی زۆری تێدا نیە لە ڕووی جەستەوە، بەڵێ لە ڕووی عەقڵ و فکریەوە ماندوو دەبیت، خۆی ئەگەر ماندوو دەکەیت و مورازعی پێویستە، بەڵام ماندووبوونی جەستەیی تێدا نیە. وەکو کابرایەک زۆربەی کاتی خۆی بۆ نمونە بە کار و کاسبی و بە عەمەلایەتی و ئەو شتە، ئەویش تەوان ئەجر و پاداشت خۆی لەسەر وەردەگری، بەڵام ناگاتە پلێ ئەو کەسێکەوە عالیم و زانایە. بۆیە بە هەمان شێوە خوای گەورە لە ئاەتە چتردا دەفەرمێتن شەهید الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. واتە ئەوانەی شایەدی دەدەن کەوا خوای گەورە تاکو تەنهایە، لا معبود بحق إلا الله، چێیە مەلائکەتەکان، و بە هەمان شێوە ئەوانەی خاون علم و زانست و زانیارینە. کەواتە بزانە زانست و زانیاری چ سوودێک بە مرۆڤایەتی دەگەنی، هەر ئەوەن دەژنا بەرەزا خۆشەویستان. یەک فرمودەی پێغەمبەری بە هەمان شێوە عەلەیهی سەڵاتو وسەلام ئاماژە پێدەکەین تەمەشایی بزانە پلە و مەکانەتی ئەو عالیمە، ئەو مرۆڤەی کەوا مەشغولە بە زانست و زانیاریەوە، نەک ئەوەی ئەمڕۆ ئەو گەنجانە و لاوانەی ئێمە زۆرتر مەشغولن بەو تۆڕە کۆمەڵایەتیە کورەون دەکاتەی لەوە تەرخان دەکە تەرخانی بکە بۆ ئەو زانست و زانیاری کە لە قوتابخانە وەری دەگری، کە لە زانکۆ و پەیمانگەکان وەری دەگری، چونکە سوودی هەیە هەم بۆ ژیانی ڕۆژانەت هەم بۆ قیامەتیشت. پێغەمبەر دەفەرمی عەلەیهی سەڵاتو وسەلام ئین الله وملائکته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في جوف البحر يصلون على معلم الناس الخير. إمام ترمذي رحمة خالي بيت أنفر مدي رواية كردوة واتدلي خواي قورو وملائكة كانشو وأواني لأرض وآسمان وحتى وكميرستان لكنكي خوي حوت لناو تاريكاي دريادا باسي فضلو دعاي خيرو تاكا بو أوكا سدكان کە ڕێگای خەڵک ڕۆشن دەکاتەوە و فێرە خەیر و چاکە و باشەیان دەکاتن. ئەیتە مەشا بکە چ پلە و مەکانەتێک لەم فەرموودێ ئاماژە کراوە بۆ کەسی دانا و زانا. خوای گەورە ئاماژەی پێدەکا لە دوای خەوی گەورە مەلائکەتەکان، لە دواوی ئەوەی لە ئەرز و ئاسمانەکان دوایە، مێرستان سوبحان الله، کاتێک لە ناو کونەکەیتی تو هەست پێ ناکەی دوعات بۆ دەکاتن، سوبحان الله. بە هەمان شێوە ئەو حوتە لە ناو دەریایە، تۆ نازانی ئەم دوعای خێر و چاکە بۆ تو دەکات، کەواتە ئەڵڵاه سوبحانەهو وەتەعالا دوعات بۆ دەکات،
باست دکه بچاکا اما گورترین مکانت نیا او مکانتا با دست چه دکه ویتن برزان خوشویستان چشتی که او مکانت پی بخشی لغیری زانست و زانیاری نبیتن دوره بیر بکو بزانه چشتی که دتوانی ام مکانتا پی بداتن که خواهی گوره باست بکا بچاکا لناو مخلوقاتا کانی خواهی وان نک دواتر ملائکتا کان با همان شو بله برزان خوشه تمشه او مکانتی زانست و زانیاری و فرموده چطر بازده کمو ان شاء الله تعالی بو فرموده کتای دینم بو برنامه یا پیغمبر ده فرمی علیه صلاة و سلام من سلک طریقا یلتمسو فیه علما سهل الله به طریقا الى الجنت هر کسی ریگای زانست و زانیاری بگریتن الا خواهی گوره ریگای بهشتی بو آسانده که سبحان الله يعني ايما تسمان ديوتن ايما دمانوه خواهي قولي لي من رازي بي باش ما بقسمت بكا او تا لرقاء علم زانستوا تو امر رقايا نكهر بسالي داترود بلكو خواهي قولا احسان كاري شد بودكاتن سهل الله به طريقا الى الجنة بو علم زانستا خواهي قولي امر رقايا بو احسان دكاتن كواتا امو مكانتوي علم زانستو زانا كانو علماء كانا بويا اگر ايما بم مفهوما بو بير كردنا ويا روان تيرواني ما نبو بو دقاكاني قرآن وفرمدكاني پیغمبرو عليه الصلاة والسلام والله كاتي خومان هموي ترخان دكي بو زانست بو خوين نوي كتابي بسوت نك اون دكات من ترخان مكي بطوركو ملايات يكان اون دا مشغولي توركو ملايات يكان اون دكات بسر دبي دوائی که تیگ داده پشیمان دا بیوا رب رجعون لعلی اعمل صالحا فی ما ترکت الو که تا دا خوایا بمجروا بو اوی او زارا باشتر و ساکتر عبادت بکم ساکت بکم بلام خوایی گورتون زوابی داتو کلا انها کلمت و قائلها ومن ورائهم برزخ بلای که تیگ مردن دی هیچ تیگ ناتوانی بدگرینی توا ناتواني مردنت لي دور بخاتوا قاتا بويا استا فرصتا سرتاي دسبيچ خويندنا خود بزانست زانياري مشغول كب زانت سپل مكانته لك خوای گوره بدستيني لنا خلچ خوشويز دبي دبي کسي چي باش چا چي جنا کومل قاتا بل برزا خوشويستان بم اندازيا ديمو کوتاي حلقه ام حفتيش بجواي اوم كوا منو ايوش سود مان بيني بيتن تا برنامه دهاتو بخواهی گورتان دست پیرم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

خواهی گەورە برژێ بەسەر هەمولایەکتان ئینشاءەڵڵا خۆشەویستان خوتبە و باس و بابەتی ئەم جارەمان لەژێر ناونیشانی دەستپێشی ساڵی نوێی خوێندن ئەحیبەتی فی الله خوتبەتنا لهذا اليوم تحت عنوان بداية العام الدراسی الجدید خۆشەویستان ئەوەتە ئێمە لەبەردەمی دەستپێشی ساڵی نوێی خوێندنی لەبەردەمی کرانەوەی دەرگای قوتابخانەکانین بەڕووی خوێندکاران و قوتابیان و ڕۆڵەکانمان لەم شوێنە پیرۆزە داواکارین لە خوای پەروەردگار لە خوای رەب العالەمین دەستپێشی ساڵی ئەم ساڵمان لە خوێندن پڕ بکا لە خێر و بەرەکەت و سەرکەوتن و سەرفرازی بۆ تەواوی خوێندکاران و قوتابیەکانمان ئینشاءەڵڵاهو تەعالا خۆشەویستان پێویستە لەسەر هەر هەموومان هەر کەسە و لە ئاست و شوێنی خۆی بە هەموو توانایکمان بە هەموو قووەتێکمان پاڵپشتی سەرخستنی پرۆسەی پەروەردە و فێرکردن بکەین لە وڵاتەکەمان چونکە ئەساسی پێشکەوتن و سەرکەوتن بریتیە لە سەرکەوتنی پرۆسەی خوێندن و پەروەردە لە وڵات خۆشەویستان ئەم باسە گرنگە لە دوو تەوەر باس دەکەین تەوەر یەکەممان دێنە سەر ئەوەی گرنگی زانست و عیلم و معریفە لە ڕوانگەی ئیسلامەوە بەڕێزان زانست و عیلم و معریفە بناغی پێشکەوتنی نەتەوەکانن هیچ گومانی تێدا نیە ئەگەر سەرنجێکی قورئان بدەین تەمەشا دەکەین خوای پەروەردگار زۆر گرنگی بە عیلم و زانست و معریفە و تەعەللوم و پێنووس داوە وەهانماندا بەردەوام لە مەیدانی عیلم و زانست و معریفە کۆل نەدەین بەردەوام بین لە کاتی ئینسان لەدایک دەبێت تا دەچێتە گۆڕ دەبێت هەر لە خزمەتی پرۆسەی عیلم و زانست و معریفە بین بۆیە خۆشەویستان گرنگی عیلم و معریفە لە ڕوانگەی قورئانەوە لەمە بەدەردەکەوێت یەکەم ئایەت کە لە قورئان دادەبەزێ بۆ سەر دڵی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام ئەمر بە پێغەمبەر دەکا بە قیراءە و بە عیلم و معریفەت و زانست و زانیاری ئەمە بەڵگێ لەسەر گەورەیی و گرنگی و پێگە و مەزنی عیلم و معریفە لە ڕوانگەی ئیسلامەوە بۆیە خوای پەروەردگار بأمر دفر من بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق أم أمر خوايا بو پیغمبر خوايا عليه الصلاة والسلام وعلماء دفر من دواي نماني پیغمبر أم أمر بو تاكتاش أم أمتيا سون خوابا پیغمبر دفر من اقرأ بخينا يا محمد دز بقرأ بعلم زانست معرفة بأماشي وبمنش دري وبجنابت وبتواوي تاكتاش أم أمتا إلى يوم القيامة خوابي من دري اقرأ بخينا فێرە عیلم و زانست و معریفە بە چونکە سەرچاوەی پێشکەوتن و سەربەرزی و سەرفرازی لە دنیا و لە قیامەت بۆ مرۆڤەکان وابەستێ بە عیلم و زانست و معریفە بەڵام عیلم و زانستێک لە ڕەوانگەی ئیسلام و قورئانەوە بریتیە لە چێ ئیقرە باسم ربک ئەبێ قیراءەی ئێمە و عیلم و معریفەی ئێمەی موسڵمانان جیاواز بێ دەبێ بیبەسینەوە بە خوا و پەیامی خوا و ڕێبازی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام تاکو عیلم و زانست و معریفەکە ببێتە خێر و بەرەکەت بۆ مرۆڤایەتی و بۆ دنیا و قیامەتمان چونکە هەڵبەتە ئەگەر عیلمێک و زانست و معریفەی ترسی خوای لەگەل نەبێ ئەخلاقی لەگەل نەبێ ئەمر و نەهی خوای پەروەردگاری لەگەل نەبێ لەوانەیە ئەو عیلمە ببتە وێرانکەر بۆ مرۆڤ نەک ببێتە ئاوەدانی و خۆشگوزەرانی بۆ وڵات و نیشتیمان بۆیە ئەمە نیشانەی گەورەی عیلمە لە ڕوانگەی ئیسلامەوە خۆشەویستان لەمەی کە خینمانەوە لەم پێنج ئایەتە خوای پەروەردگار شەش جار باسی دەستەواژەی عیلم و زانست و معریفە تێدەکا لە پێنج ئایەت کە سەرەتای دابەزینی قورئانە بۆ دڵی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام سوبحان الله ئەمە گرنگی و ئەهەمیەت و گەورەی عیلم و معریفە لە ڕوانگەی ئیسلامەوە باسی لە قیراء و تەعەللوم و تەعلیم و قەلەم و زانست و معریفەیە بۆیە حەیفە ئێمە ئەم دینە جوانەمان کە ئەساسەکەی عیلم و معریفەیە تەمەشا دەکەین ئەوڕۆ ئالەمی ئیسلامی و ئێمەی موسڵمانان زۆر داکەوتوین لە مەسائیلی عیلم و زانست و معریفە بۆیە خۆشەویستان لە شوێنی تر
خوای پروردگار.